اینجا رادیو کان شلوم رادیو شنوندگان محترم برنامه امروز ما به اخبارات شده میگذرد. خاطر به دقتتان سرود در اجرای اورام تلواسوف و سلاویک خیایوف.

0: Ακόμα με δίχατε τον Τσουνουχάρο διέξαμε, μπορομαντή Ραφαήλ Ναματίοφ.
1: Shalom, Radio Shulavandagoni Muhtaram. این حکایه درباره آن کسانی که دیگران را در راه زندگی دائم گناهگار می حسابند. بین این حکایه و مردمان معلوم می گردد که آدمان به دو قسم تقسیم می شوند.

پیرمرد عاقل با آنها این طور جواب داد: در مدت حیات زندگیم من فهمیدم که دو نمودی آدمان هستند و من این را به شمایان نقل میکنم. آنها مانندن با زنبور و پشه. یک نمود آدمان به مثال پشه هستند. پشه دائما به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکی می نشیند. مثلا اگر در باغ باشد گلهای خوشبوی و دلنشین و به یک طرف دیگر باغ باشد کم افلاسی، همان پشه پریده پریده به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکینی می نشیند و حلاوت می برد و او گلهای تر و تازه این باغ را نمی بیند و به این منظره زیبا اهمیت نمی دهد و به بالای گلهای نازنین نمی شیند. اگر که پشه می توانیست سخن راندن و تو آن را دستگیر کرده می پرسیدی که گلی صد برگی تر را دیده ای و چرا در بالایی گلهای نازنین ننشسته ای؟ او جواب می داد که نمی داند که هست گلی صد برگی تر و نمی داند که هست در جهان

مثل همین حکایه مردمان هستند در این عالم که مالندن به پشه. این همان نمود آدمان که دایما در گرد و پیش خود افلاسی را میبینند و کمبودی دیگران را میکابند و زیباگی جهان را و باغ و بستان را نمیبینند. دیگر نمود آدمان مانندند به زنبور. رفتار زنبور این کافتن و یافتن منظره های زیبا، باغ و بستان. زنبور پریده پریده می آید و می نشیند با بالای گلهای تر و تازه، نازنین مثل قند و عسل. مثلا به یک منزل افلاس کسی به یک کنج مانده از گلدان را با گلهای خوشبوی، و اگر زنبور پر زده درآید او این افلاسی را نمی بیند و کافت و کاو کرده به سوی گلدان می پرد و به بالای گلهای زیبا نشسته از آن حلاوت می برد. اگر تو آن زنبور را داشته پرسی که تو دیده ای فلاسی را، او جواب می دهد که نه، اهمیت نداده است، لیکن من دیدم گلهای خوشبوی و نازنین را، قند و عسل را. می گوید زنبور که او شناسنده همه گلهای زیبای و خوشروی جهان است و عاقل و دانا می باشد. بیایید دوستان ما به مانند همان زنبور باشیم که تمام زیباگی و خوبی های حیات را ببینیم. در زندگی همیشه در صف شخصان نیکنام و نیک اراده باشیم.

0: اکنون به دقتتان برآمده هروف هیلل خیموف.
1: شنوندگان عزیز و محترم، در دوام 6 شبات های بین عید پسخ و عید شوات مایان پرخی آود، یعنی نصیحت پدران را میخوانیم. سبب آن که در دوام 49 روز شمارش عمر مایان قابلیت خود را به قبول کردن تورا تیار میکنیم. اگر به بساط آدم درخ ارت، یعنی رویش آدمگیری نباشد، تورا خواندن او به عمل نمی آید. چطوری که عالمان گفتن درخ ارت قادمال تورا، یعنی قابلیت آدمگیری پیش از تورا به دنیا آمده است. یکی از فرمانهای تورا که به آدم قابلیت آدمگیری را می آموزد، فرمانی از زبان با خبر بودن می باشد. در این بابت یک کتاب کلان و مشرح حروف حفظ خیم نویستاین، نام خودشان ربی اسرائیل میر حکوهن می باشد، اما تخلصشان حفظ خیم از نام کتابشان می باشد. روز از روزها حروف حفظ خیم از ورشا و به شهر ردین در پاییز رفته استاده بودند. در نزدشان یک آدمی بای نشسته، با همدیگر هم صحبت شدند. گپ از گپ آن بای میگوید: من در شهر ردین رفتنم، مقصدش همین که در آنجا یک حروف کلان نامشان حفظ خیم استقامت میکنند. یک رفته دعاشان گرم گفته رفتادیم. سخنش را آن بای دوام داده میگوید: شما که از شهر ردین هستید، البته شما به پیششان بسیار درآمده میبراید. حروف حفظ خیم بر رویش خاکساری رویش کرده میگوید: من آن کسی میشناسم، آنقدر حروفی کلان نمی باشند. من حیرانم که چه آدم ها اخلاصشان به آن حروف اینقدر بلند است. آن بای از گپی حروف حفظ خیم خفه شده میگوید: شما آدمی پیر، آدمی دانا می نماید، چه شما نام حروفی کلان ما با عزت را بپسندی کرده او حروفی کلان نمی باشد میگوید. باز حروف حفظ خیم سخنی خود را دوام داده میگوید: اگر آدم ها که بودنی این آدم را می دانستن، او را حروف نمی گفتن. به این گپ بای را طاقتش نمانده، یک ترسکی بروی حروف زده، از جایش خسته به دیگر جای رفته می شیند. پاییز به شهر ردین آمده به وگزار ایست می کند. آن بای زود چمدان خود را به دست گرفته از پاییز می فراید که بسیار آدمان در وگزار استادین. از آنها میپرسد که چی سبب اینقدر آدم ها جمع شدین؟ آنها میگویند که خلفه ما حروف حفظ خیم در همین پاییز آمدنشان در کار و ماها پیشوازشان برآمدیم. آن بای زود همراه جماعت دو چشم به سوی دری پاییز کرده انتظار میسد که حروف کلان را پیشواز گیرد. بناگاه میبیند که همون موی سفیدی که در پاییز بیانش اشته بود، فرامدن زمان آدم ها قرسک زده با عزتی کلام پیشواز میگیرند. آن بای میپرسد که این موی سفید کی میباشند؟ آنها میگویند حروف حفظ خیم همین کس میباشند. این گپ را فهمیده آن بای را اسش میرود. زود به پیش پای خلفه افتیده محلا میطلبد که من شما حفظ خیم بودنتان را نمیدانستم، محلا کنید که به شما به عزتی کرده یک ترسکی شما را زدم. حروف حفظ خیم خندیده میگوید: من محلا دارم فرزندکم، باز من از شما منتداری کردنم در کار که از شما من امروز یک گپی نو یاد گرفتم. تا به این روز من خیال کرده بودم که آدم از پشتی آدم دیگر بدگویی نکند، اما آدم خودش را خاکسار گرفته به زمین زده از برای خودش بدگویی کند ممکن گفته خیال کرده بودم، لیکن امروز که از پشتی خودم به شما بدگویی کرده یک ترسکی خوردم، فهمیدم که آدم از خصوصی خودشم بدگویی کردنش آسور بود است. در این باوت صاحب سخن گفته است: سخن نیک شیرین تر زی شکر است، سخن بد زی زهر مار بدتر است. به همه شنوندگان فیروزی ها فرزای نیکی آرزومندم. منده شما حروف هلل بن منخیم خیموف.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای یعیر الیزاروف.